بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چینے کون نے پر کولے کیوں مائدہ پہ ہیں. بابا جی کہندے جی تاں مائدہ پہ ہیں کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے میں زندگی جی کرتا نہ بن جاواں. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی اینے پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دا گن لو میں نہ ہوندی اینے بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا. ہائے ہائے تے کرتا

عام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیم دے گر پار اتار مہا، سنسار ساگر تو پار ہونے واسطے اے سادھن ہے کیڑا؟ ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو، گج کی آخو ستنا، جنہاں دے اندر پریم دی رکھتی او بن امنا تو کھیوے تین دیو، جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن املا تو کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جے کر دی جگیا ہے بھائی گرو نانک دے پیار دا، گرو نانک دی سیوا دا، سری مکل صاحب نو گرو نانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر جگیا، دنیا پہ کہندی ہے بھی فلانے نے گھر دیوا جگیا ہے، مبارک ہے اس دا جیو جس نے دیوا جگایا ہے، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جی سول تین دے جیوے، گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جی پاگ جاگ تو اج تے پاگ جاگے نا پیری سات گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو، گرو دی یاد جڑ کے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمبھ ہے گروانی دا، جم جم برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا، نانک امرت سد وسدا، ایتھے ہر سمے امرت وسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کولوں ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا، کیونکہ ساریاں داتاں دا مالک جو ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری کی تسی جڑے ہو، اے ہے پاتشاہ، بادشاہ کون ہوں جا من باد وباد فسیا ہو لڑائی جھگڑیا، او ہے بادشاہ، تے پاتشاہ کہنے ہیں پاتشاہ پاتنی ملا، تو بھائی اے سچا ملا ہے، اپنی میرا بھی بیڑی بٹھا کے پار کر دینا ہے، یہ ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا، پادشاہ سر ساہاں دے سہا، جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے، اپنے باپو کی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن کی سماپتی کی، حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے، داتا جی کتھے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح دے درشن کرائیے، بخشی فرید جی نے بھی لکھا ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا، میں کوئی بخشیا تج ملے تو بھی بخشیا، میں کوئی بخشیا دادا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں نہ چل دے نہیں مردانی سدے پاتشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانیا ایمنا باغ چ بیٹھا ہے، ایمنا باغ بابا کوئی مایا تاری ہونا، کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانیا وہ بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی، سجے بادشاہ کون ہے، حضور کہنے لگے بھائی لالو، آخو سی واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو، میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، پردانیا کہنے پیار نال بینتی پہ کردہ ہے بھائی لالو

0: کدھر میری اکھا کا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: جنا گزر ہوا پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کرائیں گے.
0: نوکر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا ہوا کھڑکاندا ہے. بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی ہے. پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالے ہوئے اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک. اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا تن گرو نانک آئی لانے ہوئے نیسر کھل گئی تو منا ایڈی میٹھی آواز اگے نہ کنا نے کدے نہیں سنی. آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو تو منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا. پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکھیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ سردا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھلوتا ہے چرنا تک رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سجے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تم راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کا رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے پر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کا رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پرمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا. پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو نے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسر ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں خدر دی چادر لا کے دھرتی پہ بھی چا دیتی ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بدا میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو بہتا آ مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو کی مردانے نے کیرتن آرم کیتا صاحب کی سفت کی اے شوٹ پڑے ہے شری راج میرے دھن گرانی کا اچارے تیری کی ملک

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا